Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

dzīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Lai mana mute ir tavas slavas pilna visu dīnu, tavas lūdējumas. Mana mute gavirēs, kad es dzīvošu tev. Aleluja. Broļi un māsas, nosalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolēdēbu. Muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, toļaļ es lūdzu visvētūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Dievs, tu mīļoji navainību un atjaunoji tu griecinīkiem. Pīvērs sev tavu kolpu sirdis, lai atbrīvoti no neticības tumsas, iņikot nāca tūla notūs no tavas patiesības gaismas. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnībā, divus visus mežus.

0: Lasējums no apostolu darbiem. Tamos dīnos Antiohijā daži atnācēji no jūdies mocīja broļus. Ja jūs netiksit apgreizēti pēc Mozus īroduma, jūs nevarat kļūt pestēti. Kod Povolam un Barnabam izacēli ar tim na mozum streidu un kildu, tika nūlams, ka Povols un Barnaba un vēl daži no jiem dūsīs šimā jautojumā uz Jeruzalemi pie apostolim un vecokajim. Tai draudzes izvadēti porgoja Feniķiju un Samāriju un stostie par pogonu atsagrīšanu visiem broļim sagododami lielu prīcu. Un jim īsarūnot Jeruzalemē jūs uzjēma draudze apostoli un vecokī, un jī pastostie, cik lielas lītas dīvs caur jim bija izdarējis. Bet daži no farizeju sektas, kuri bija pijāmuši ticēbu, pīsacieli un sacēja, jūs vajag apgreizēt un pavīlēt, lai īvāroja Mozus likumu. Tad apostoli un vecokī sasapulcēja izsprīšu lītu. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība dīva.
0: Prīcēgi īsim kunga nomā. Prīcēgi īsim kunga nomā. Es prīcojos, kad man teica, īsim uz kunga nomu, mūsu kojas jau sūļoj, Jeruzaleme tavūs vortūs. Prīcēgi īsim kunga nomā. Uz turīnī ciltis kunga ciltis, pēc Izraēļa likuma slavēt kunga vordu, jo tur stov tīsnešu krāsli, Dāvida nomā siedekļi. Prīcēgi īsim kunga nomā. Alleluja! Palīciet manī, un es palikšu jūsūs, kas paliek manī, tas nes daudz augļu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Jonis.
1: Kāds tev, kungs?
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem. Es esmu eistais veinakūks, un man stāvs ir veinkūpis. Ik vīnu atvesi, kas manī nanas augļusis nūcārt, un ik vīnu, kas nas augļusis nūtērē, lai tie nastu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļ, kuru es jums pasludinoju. Palīciet manī, un es jūsūs, kai atvase nevar nest augļus pošanu sevis, napalikdama pie veina kūka, tāpat arī jūs jau napaliksit manī. Es esmu veina kūks jūs atvases, kas palīk manī, un es jimā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēja darīt, jo kas manī napalīk, tas tiek izmast orā, kai zors un nūkolst. Un tūs pajam un īmat gunī un tī sadak. Ja jūs paliksit manī, muni vordi paliks jūsūs. Lūdziet, ko viņi gribit, un tas jums nūtiks. Ar tū teik pagūdnots mun stāvs, ka jūs nesat bagoteigus augļus un kļūstat muni mocekļi. Tas ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pīminot svātēja misē visu cilvēku vajadzēbas lūksimēs. Lai Dīvs dabasu tāvs apžēlojumu vodē visu cilvēci pa saviem apredzes ceļiem, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai ļaudis radzot pasaulē Dīva darbus, spātu pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai ticēgi ļaudis lūgtūs un savus labos darbus veiktu aiz mīlestības pret Dīvu, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai Dīvs ticēgim sūta īkšēju gaismu apostolisko goru un drūsmi būt par Kristus līdziniekiem šimā pasaulī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai Dīva žielestība sasnādz arī tū cilvēku sirdis, kas jū vēl napazēstu nagūdinoju, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par tū, lai īsestoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Aizlūksim svātos mises nodūmos par mirušajiem, par Joni un par Māru. Kungs dovojim mūžēgu svātlaimi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, kungs, īdzi mūsu sirdīs, savas dzīviškos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot nabagurtu tev kolpot savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visiem adīvs, jo no tavas debēbas esam sajēmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļa, kas ļūs mums pat dzēvības maizi.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visiem adīvs, jo no tavas debēbas esam sajēmuši vēnu, ko tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par garīgu dzērīni.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mēs pazemīgus gorā un sadriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, un mūdas netaisnības un mūda grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upari no tavam rūkam par gūtu un slavi savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, tevi lūdzam, dūd mums vienmēr priecoties par šom ļaudīņu un šiem ļaudīņu noslāpumiem. Lai pēstēšanas žēlestēbas namitēgo darbēba ir mums mūžēgas līgsmēbas solūts caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēstēšanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vīdmār, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kod Kristus ir upurēts kā mūsu paska. Jis izbeidza seņējūs upurus, upurējūt sevi uz Krista un atdūdūt sevi tev mūsu pēstēšanās labā. Paskļuva gan prīsters, gan altars, gan jārs. Todēļ, kod pasaulē pīsapildā ļeldiņu prīku visā zemē gaviļē, un dabas uz spāki un eņģeļu pūki dzīt tavas gudības kimna namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs debes pūku dīvs. Debes un zeme ir tavas gudības pilna hozanna augstumus. Svietējs, kas no kunga vordā hozanna augstumus. Kungs, tu esi patīsi svāts. Ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svāta šos dovanas ar tobu garu spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paieme maizi un tev pasteigdams lauza deve un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņam es paiemu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmi.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestiesim Tavu novi, kungs, un īcināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To bijis pieminūt, jo novi un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka mēs ir darījusim uz cīnēgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni teikam svāto gora sapulcinot un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un Doritu pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā, un ļaujam skatīt Tavu vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi leucam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leic ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jim Tevi taicam un slavējam caur Tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūs un slava visus mevšu mevšus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo Dīviš jūlikumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom, Tavs mevsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tavu valstībā. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu dīniškiju maizi dūd mums šudien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīm. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestēm, kungs, mūsu no visa ļauno, labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tava šāstības spākā vīdmēr esam brēvi no grāka un pasargoti un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsa pildiešanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostoliem mīres, jums atstoju savu mīres, jums dūdu raugīs, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlījis, te dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citisam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paļies mums sastākt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai Tivinai mani nav stīsien pazudinošanai, bet gan Tavā šāsirdībā, lai sorgoj un dzīdinai manu dvieseli,

Lūk, Dīva ģārs, kas mums ir pasaulē grāku, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis. Bet saki tikai vordu, un ad viesele kļīvis vasala. Kristus mīsele pasargai mani, mūžīgai dzēvē.

0: Lūksimies, Kungs, uzklausim mūsu lūkšanas, lai mūsu pestēšanas dovanus vārdu rūšo apmaiņa. Palīdzi mums laicīgajā dzīvē un tivinoj mūžīgajam prīkam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā, lai jūs esat svētīts un varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Izcilais divkolpo hašona strauks, gorei gorūzē, lūdz divu par mums.

0: par mums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: Vājārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvājārs, kas noceļ

Pieteigo Jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidutojā, mūsu aizbildinātojā, samīrinoj mūsu

0: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdēju tojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topā.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tev lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dviesela mīsa vīmār būtu vasala, un atslavēja mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotus mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielestēpu, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēļ.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.

Rūpējoties par izdzīvotāju sirds veselību, Rāzeknes slimnīca sadarbībā ar pašvaldību aicinājis bezmaksas lekciju par sirds un ašņa vodu slimību profilaksi. Lekcija notiks otrdien 26. maijā 12:30 Rāzeknes pensionāru dienas centra zaļī Zemnieku ielā 16A. Speciālisti skaidros, ka kontrolēti ašņa spīdīņa un holesterīna līmeņi, kā arī emocijās atpazēt insulta pazēmis un pareizi reikotīs kritiskos situācijos. Lekcijā tiks porunot arī uzturā un fizisko aktivitāšu loma veselības saglabošanā un interesanti aicinoti pīzateiktīs zvonot pa telefonu 28334461 vai rakstot iz e-pastu kancelēja@rslimnica.lv. Pensionāru dienas centra apmeklātojiem un darbinīkiem iepriekšējā pīzateikšanos nav nepīcīšama. Plašoka informācija rezekne.lv. Ceturtdien 7. maijā Rāzeknē tiks svināti Baltijas kulas zvona svātki. 13. pie pieminekļa vienoti Latvijai svinēgu pasaukumu pulcēsīs 236 Rāzeknes pilsātes vispār izglītojošo skolu 12. Klašu skolāni. Sakarā ar pasaukuma norisinu 12:30 līdz 14:00 tiks slāgta satiksme atbrīvošanas alejas pūsmā no Broļu skrindu ielas līdz Pulkveža brīža ielai, kā arī Baznēcas ielas pūsmā pie katedrāļas. Plašoka informācija par pasaukumu un satiksmes ierobežojumiem vītnī rezekne.lv.

0: Nogumu ūtardiņa 12. maija pulkstens 15. Latgaļas viesnīca Ebas Gors mākslas galerijā notiks tikšanos ar mākslinīku Māri Čačku un jo personāla izstodis zīdēšana atklošana. Māris Čačka ir pazīstams ar savu unikālo metodi, kurā gliezniece Ebas aplūst ar grafiku, rodot emocionāli pīsotinotus un struktūrētus abstraktūs darbus. Izstode Gorā būs apskatama līdz 12. juļam. Mākslas galerijā ir atvārta no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. līdz 21. Plašoka informācija par šo un citiem notikumiem pieejama vītnī latgales.gors.lv un rezekne.lv. Ostoitījā maijā Latgaļas viesnīcē Bāgors notiks seminārs par vidis pieejamēbu kultūru viesturiskos objektos. To reikoja Nacionālo kultūras montojumu porvalde un apvīnēba apērons. Eksperti diskutēs, kā viesturiskas vītas padarāt ārtas un pīkļostamas ikvīnam, vienlaikus saglabojot to kultūras vietēbu. Seminārā daļāsīs ar praktiskiem padomjum un labos praksis pīmāriem tīši Latgaļas reģionam. Plašoka informācijā un pīzateikšanos vītnī rezekne.lv. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Zaļīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogada 5. Maijā ministru kabinets skatāja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstrādotu informatīvo ziņojumu, kas nosaka turpmāko finansēšanas modeļu un reicēbu uzticamības pakalpojumu elektroniskos identifikācijas un drošā e-parakstā nepārtrauktai nodrošinošanai. Valdība pieņēmusi lēmumu pagarinot esošo delegēšanas liegumu starp pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par vienu godu. Tas nodrošinos nepārtrauktu e-ID karšu un elektronisko parakstā pakalpojumu darbību. Ziņojumā piedāvoti risinojumi kvalificētas paaugstinotas drošības elektroniskos identifikācijas un drošā elektronisko paraksta funkcionalitātes nodrošinošanai 10 gadu periodam sokot ar 2027. Gadu. Tī paredz delegēšanas lēguma sliekšanu starp pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par e-ID karšu sertifikātu nodrošinošanu, kā arī starp vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par e-paraksts mobile un Eiropas digitālos identitātes moka darbēbai napīt cīšamu uzticamības pakalpojumu nodrošinošanu. Paredzēts, ka informatīvīs ziņojums tiks aktualizēts un virzēts izskatēšanai ministru kabinetā ar lēmumiem par turpmāko godu finansējumu valsts budžeta sagatavošanas procesā.

0: Turpinot pavasara sokuma sezonu Svādiņdasmetijā, Maijī Rāziknis novada Lūznavas mežā Latvijas koncertu tūris laikā visosīs divi izcili franču mūziķi – pianists Pols Bruso un saksofonists Matjē Metzgers. Mākslinieki, kuru svinoja vairāk nekā 20 gadus ilga muzikāla draudzība, mūžas apmeklātojas koncertu programmā. Pirms okums aicinos ienirt elegantu un izsmalcinotu impresionisku miniatūru pasaulī. Lūznavā gaidamajā programmā duets breivi bez noteiktas hierarhijas pozvītosīs starp džezu, klasisku un laikmetēgu un folka mūziku, atstojot plašu telpu. Iedvesmotam improvizācijom. Koncerta programma pirmsokums Lūznavas mūžas sarkanajā zāļī skaņās Svādiņdasmetijā Maijī pulkstens 15. Biļetes var izagodoties biļešu paradīzes tiesnīcības sistēmā un internetā. Daugavpiļs pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde izsludinojusi jauniešu iniciatīvu un nevalstisko organizāciju projektu konkursu Kopā rodam Daugavpiļi. Jauniešu izglītojamo pašpārvaldes un nevalstiskos organizācijas, kas strādāja ar jaunatni līdz 29. Juņam, var izsniegt projektu pieteikumus un pretendētis pašvaldības finansējumu, radošu izglītojošu un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai Daugavpiļī. Konkursa mērķis ir veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību, neformālo mocēšanos un breivo laika līderīgu pavadēšanu. Projekta pieteikumi joīs nāca līdz 29. Juņam. Vairāk informācijas, kā arī konkursa nolikums un pieteikuma anketa www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Nu rēta laiks daudz vietvēļ būs saulēns, tomēr no dienas vedam okūņu daudzums no dienvedu rajoniem pakopeniski pieaugs. Nu rēta vien gaļējos dienvedu austrumu rajonos eislaicēgi lējas, bet no piecpušdīnis jau teritorijas lelokijā daļā gaidams lējas, vītums stipras lētus gozis un pārkjūņa nagais. Pilsslāns līdz mārants zīmeļa austrumu, zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. apmeklēs Pompeju Dievmātes sanktuāriju un Neapoli. Mīlēt tuvāko nozīmē dāvāt viņam tikšanās ar Dievu iespēju. Pāvests uzrunā ASV katoļu žēlsirdības organizāciju pārstāvjus. Svētā tēva lūkšanas un svētība ir liels atbalsts kara nomocītajai Gazas kopienai. 5. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Piektdien, 8. maijā, savas ievēlēšanas par pāvistu pirmajā gadadienā, Leons 14. apmeklēs Pompeja Diomātes sanktuāriju. Tās pašas dienas pēcpusdienā viņš dosies uz Neapoli, kur tiksies ar ticīgajiem plebišķito laukumā, kas ir viens no lielākajiem laukumiem Itālijā.
1: Itāļu mediji uzsver, ka pāvests apmeklēs pilsētu, kur pastāv sarežģīta situācija. Neapole ir pilsēta ar pārsteidzošiem kontrastiem starp nabadzību un āršķirīgu bagātību, sociāliem konfliktiem un galvenais, kā saka paši itāļi, tā ir Itālijas nelikumības galvaspilsēta. Pāvestu un mafijas attiecības vienmēr ir bijusi sarežģīta tēma, kas ietver gan stingru baznīcas nostāju pret organizēto noziedzību, gan mūsdienu izaicinājumus. Kopš 18. gadsimta Neapolē darbojas mafijas organizācija Camorra. Tiek lēsts, ka peļņa no Camorras biznesa, narkotiku tirdzniecība, toksisko atkritumu nelikumīga glabāšana, izspiešana un tā tālāk pārsniec 13 miljardus eiro gadā. Camorras upuru skaits kopš 1980. gada ir gandrīz 4000 cilvēku, to starp sievietes un bērni. Komentētāji prāto, vai pāvests Leons 14. sekojot savu trīs priekškājēju piemēram, pievērsīsies arī Camorras jautājumam, jo īpaši tāpēc, ka daudzi priesteri, kas cīnījās pret mafijas ietekmi un gangsteru darbību, kļuva par mafijas organizāciju upuriem.
0: Pirmie priesteri, mafijas upuri, kuru vārdi ir zināmi, bija Antonio Polimeni un Giorgio Fallara, kuri nošauti Torrē, Sicīlijā, 1862. gadā. Kopumā par mafijas upuriem ir kļuvuši vairāk nekā 100 garīdznieku, galvenokārt Sicīlijā, kā arī Kampānijas un Kalabrijas reģionos. Viens no slavenākajiem ir priesteris Pepe Diana, kurš tika nogalināts 35 gadu vecumā Kampānijas pilsētā Casal di Principe 1994. gadā savā vārda dienā baznīcas zakristejā, kur gatavojās svētās mises svinēšanai. Trīs gadus iepriekš priesteris Diana bija uzrakstījis atklātu vēstuli, kas tika izplatīta vietējās draudzēs ar nosaukumu Manu ticīgo mīlestības vārdā es neklusēšu, kurā viņš apgalvoja, ka nedrīkst pakļauties omerta principam jeb klusēšanas sazvērestībai attiecībā uz mafijas noziegumiem.
1: Priesteris Diana savos sprediķos un uzrunās cīnījās pret Camorru, aicinot visus īpaši jauniešus neiesaistīties klanu noziedzīgajās darbībās. 2026. gada 19. martā priestera nāves 32. gada dienā sākās viņa beatifikācijas process. Pret mafiju cīnījās arī priesteris Giuseppe Puglisi, kurš tika nogalināts Palermo 1993. gadā 56 gadu vecumā savas mājas priekšā. Sešus gadus vēlāk pāvests Jānis Pāvils II atļāva uzsākt viņa beatifikācijas procesu. 2013. gadā Katoļu baznīca viņu pasludināja par svētīgo.
0: Pirmais pāvests, kas publiski nosodīja mafijas organizācijas darbību, bija Jānis Pāvils II. 1993. gada 9. maijā Agrigento, Sicīlijā, sitot ar savu pastorālu pret zemi, viņš sauca: tiem, kuru sirdsapziņā ir tik daudz nāves gadījumu, ir jāsaprot, ka ir aizliegts nogalināt nevainīgus cilvēkus. Kristus vārdā, kurš ir dzīvība, ceļš un patiesība, es saku atbildīgajiem, nožālojiet grēkus, jo kādu dienu pienāks Dieva tiesa. Atbildot uz to, mafija veica sprādzienus Romā, tika bojāta svētā Jāņa Latrāna bazilika un svētā Jūra baznīca Velabrumā.
1: Vizītes laikā Palermo Benedikts 16. sacīja, ka mafija ir cilvēku eksploatācijas veids un tāpēc ir pretruna ar Dieva gribu un evangēliju. Viņš nosauca iesaistīšanos mafijā par ceļu uz nāvi. Pāvests aicināja jauniešus atmest mafijas domāšanu, stāties pretī ļaunumam un iesaistīties sabiedrības veidošanā, kas balstīta uz taisnīgumu un labā meklējumiem. Viņš arī godināja priestera Giuseppe Pulīzi un citu mafijas upuru piemiņu.
0: Pāvests Francisks mafijas locekļus konsekventi sauca par ekskomunicētiem. Viņš norādīja, ka viņi nav kristieši, jo viņu dzīve pretēji evaņģēlija mācībai ir pakārtota nāves kultūrai. Savu pontifikāta laikā viņš vairāk kārt vērsās pret mafiju. Lūdzu, mainiet savu dzīvi, atgriezieties, apstājieties, izbeidziet darīt ļaunu, to lūdzu jūsu labā. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, lai beigās jūs nenonāktu ellē. Ar šiem vārdiem pieklusinātā, taču reizē spēcīgā tonī pāvests vērsās pie mafijas locekļiem 2014. gada 21. martā, piedaloties mafijas upuru piemiņai veltītā pasākumā, kas notika netālu no Vatikāna esošajā Svētā Gregora 7. baznīcā Romā. To organizēja priestera Luigi Ciotti vadītā asociācija Libera. Toreiz divnamā pulcējās 700 mafijas upuru tuvinieki. Garās un ļoti emocionālās ceremonijas laikā tika nosaukti 842 nevainīgo nogalināto vārdi. Starp tiem bija 80 bērni.

0: lai Romā pavadītais laiks ne tikai stiprina saites ar apustuļa Pētera pēcteci, bet palīdz vairāk tuvoties Kristus sirdī, kuras mīlestībā visi esam aicināti piedalīties. Teica pāvests 4. maijā, uzrunājot ASV katoļu žēlsirdības organizāciju izpildpadomes locekļus. Leon 14. atzīmēja, ka šajā lieldienu laikā lasām svēto rakstu stāstus par kunga augšām celšanos un viņa parādīšanos apustuļiem. Kamēr viņi un citi mācekļi sāka evanģelizācijas uzdevumu, Jēzus tiem palīdzēja, apliecinot, ka viņš ir kopā ar tiem visās dienās, līdz pat pasaules beigām.
1: Pāvests piebilda, ka tāpat kā apustuļiem un pirmatnējai baznīcai, evanģēlija sludināšana līdz ar rūpēm par nabadzīgajiem un visiem citiem, kuriem visvairāk ir nepieciešama palīdzība, vienmēr liks saskarties ar zināmām grūtībām gan personīgajā, gan institucionālajā līmenī. To skaitā ir grūtības rast pietiekamus resursus un rādīt citiem, ka šis kalpojuma veids ir autentiskas kristieša dzīves integrāla sastāvdaļa, tāpēc nedrīkst krist bezcerībā, jo īpaši sastopot tos, kuriem nevaram palīdzēt tādā mērā, kādā mēs vēlētos.
0: Leon 14. teica, ka viņš pilnīgi apzinās, ka ASV katoļu žēlsirdības organizācijas nav imūnas pret šiem izaicinājumiem, kas turpina rasties arī mūsu dienās. Taču tieši tad, kad ir jāstājas pretim šiem šķēršļiem, mēs esam aicināti saklausīt Jēzus balsi, kas vēlreiz saka, es esmu ar jums vienmēr. Arī šodien Kristus mums tuvojas, lai pavadītu savus mācekļus, jo īpaši uztraukuma un šaubu brīžos, kā viņš to darīja ar svēto apustuli Tomu un mācekļiem ceļā uz Emausu.
1: Tāpēc pāvests iedrošināja žēlsirdības darbu veicējus un viņu pūliņus un pateicās par viņu gatavību turpināt iejūtības kalpojumu, jo īpaši pret kunga mazajiem. To darot, svētais tēvs aicināja rast risinājumus necilvēcīgām situācijām, mazināt ciešanas indivīdiem un ģimenēm un atvieglot nastu tiem, kurus nomāc grūtības un konflikti. Visos šajos gadījumos ir jāpiekopj tuvāk mīlestība pēc Kristus parauga, pēc kuras jāvadās ikdienas darbā. Leon 14. Paskaidroja, ka tas nozīmē nest citiem materiālo palīdzību ar Jēzu.

0: Lai dāvātam patiesas tikšanās ar Dievu iespēju. Jūsu darbs ar tiem, kuriem dzīvē ir mazāk laimējies, turpina sagādāt privileģētu iespēju dalīties augšām celšanās priekā, sacīja Leon 14. Un es jums pateicos par šo ticības liecību.
1: Tikšanās beigās Romas bīskaps novēlēja amerikāņu žēlsirdības organizācijas Bezvainīgās Jaunavas Marijas ASV debesīgās aizbildnes mīlestības pilnajai vidutājībai un deva tām savu apustulisko svētību.
2: Tu klausies Vatikāna Radio.
0: Pāvests Leon 14. Pastāvīgi sazinās ar katoļu kopienu Gazā, saskaņā ar svētās ģimenes draudzes pravesta Gabriela Romanelli teikto, Romas bīskaps sazinās ar ticīgajiem, izmantojot ziņojuma apmaiņas pakalpojumus, kā arī personīgi zvanot un sūtot viņiem savu svētību.
1: Viņa lūkšanas un svētība ir liela žēlastība mūsu kopienai, saka priesteris Romanelli. Vienīgās katoļu draudzes Gazā priesteris uzsver, ka Romas bīskaps apliecina cietošajiem kristiešiem savas pastāvīgās lūkšanas un cik tālu tas ir iespējams, organizē nepieciešamo atbalstu. Šis atbalsts tiek sniegts ar Jeruzalemes Latīņu patriarhāta palīdzību.
0: Priesteris Romanelli atgādina, ka draudze Gazā ir kļuvusi par drošu patvērumu simtiem ģimeņu, ne tikai katoļiem, bet arī pareizticīgajiem musulmaņiem un visiem, kuriem tas ir nepieciešams. Kopš konflikta uzliesmojuma Gazas joslā 2023. Gada oktobrī baznīca ir kļuvusi par drošu patvērumu un cerības vietu vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Tā kā mūsu pašu vajadzības bija nelielas, mēs dalījāmies ar tuvumā dzīvojošajiem, ar pārtiku, medicīnas līdzekļiem un ūdeni, ko varējām smelt no dziļas sakas, kas atradās draudzes teritorijā. Šī palīdzība izglāba daudzu cilvēku dzīvības, atzīmē priesteris Romanelli. Argentīnā dzimušais verbistu misionārs norāda, ka Gazas kristieši katru dienu nes uz saviem pleciem smagu krustu.
1: 57 gadus vecais misionārs norāda, ka svētās ģimenes draudze kara laikā zaudējusi 60 kristiešus, 23 gāja bojā bombardēšanas un snaiperu uzbrukumu rezultātā, vairāk nekā 20 cilvēku nomira nepietiekamas medicīniskās aprūpes dēļ un 14 vecuma dēļ. Kopumā mēs bijām 1017 kristieši, gan katoļi, gan pareizcīgie. Tagad ir nedaudz mazāk par 600. Tas nozīmē, ka esam zaudējuši aptuveni 40% no kristiešu kopienas. Vairāk nekā 350 cilvēku aizbēga, īpaši kara pirmajos mēnešos, kad pilsētas bombardēšana bija ļoti intensīva un robežas joprojām bija atvērtas. Itālijas ziņu aģentūrai SIR pastāstīja tēvs Romanelli. Šobrīd baznīcā kopā ar draudzes locekļiem joprojām dzīvo vairāk nekā 100 pārvietoto musulmaņu. Skaisti ir tas, ka pāvests Leon 14. Turpina likt manīt savu klātbūtni ar ziņojumiem un telefona zvaniem. Viņš uzmanīgi seko līdzi visam. Saruna uzsvēra tēvs Gabriels.
0: Tevs Romanelli katru dienu sociālajos tīklos publicē ierakstus, kuros apraksta ikdienas dzīvi svētās ģimenes katoļu draudzē. Viņš iekļauj lielās nedēļas un lieldienu liturģijas aprakstus. Neskatoties uz kara nemieriem, fotoattēlos redzams, kā vietā.

Tējie ticīgie rūpējas par liturģijas sagatavošanu, baznīcas rotāšanu un svētku tērpu. Lieldienu fotoattēlī liecina, ka netrūka svētku apsveikumu vai mazu dāvaniņu pašiem mazākajiem. Katra mūsu diena ir iezīmēta ar grūtībām, bet arī ar ticību un cerību, norāda draudzes priesteris no Gazas.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz sadzirdēšanos atkal rīt. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāvā un dāla un svēto gura vordā.
2: Āmen.
1: Rūžukrunces svētokos jaunovas Marijas gudam, trešo daļa sopeigo. Šo sopeigo rūžukrūņa daļu veļtēsim lūkšanos par tiem, kas uzticējuši sevi mūsu lūkšanos, par mūsu ģimenēm, par mūsu draudzēm, par mūsu novadu, lai katram būtu dīva žēlestība, svieteiba, un tāpat arī Dīvs vienmēr būtu klotesūši mūsu ikdienas darbos un pīnokumus, tāpat arī, lai spātu izalūkoties sevi, nužālot savus grākus un kļūtu labāki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vir zemes.
3: Mūsu ikdienas to maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaidžam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārtinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griesnīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu

0: pirmais noslēpums – kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nosametīs lūdza Dievu sacēdams, Tāvs, ja Tu vielējis, atņemšu bikeri no manis, Tu mana mums, bet Tavs prots, lai notiek. Un jis novis baiļu porimts lūdza Dievu jo korstok, un jo svīdri kļiva kā jašņa lasis, kas pilēja zemē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteic, lai tūp tavs vods, atnūk to valstē, bet to vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu.

0: svietētas starp sīvītam un svietētas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietētas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto

0: Un dālam un svātajam guram,
1: kā idejam visokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bezpirmzim to grāka īmta,
1: lūdzīs par mums, kas steidzinās citējis.
0: Un mums īzu pīdot mums mūsu vainis, pasargo mūsu nelēs guns, un aizat visas dvieseles uz dabasīmi cīviški tos, kuram mums vairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šaustēts. Pilāts atkan uzrunoja jūs un sacieja, ko tad jūs gribit, lai es daru ar jūdu kieņeņu? Bet tie atkan klīdze, sit jū Kristā. Un Pilāts, gribādams ļaudim iztapt, atlaida tīm Barabu, bet Jēzu šaustieja un nūdeve, lai jūs istu Kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums viecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva motē, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundē, amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto

0: Dēlam un Svētajam Garam,
1: kā arī tajam visokumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, piedot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas gunds un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iekšķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no iekšķim lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī jau prīš, kā ceļos mazdamīs, izsmēja jūs sacēdami, esi sveicināts jūdu ķieniņ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu īdiņš, tu maisi, dūd mums šudien,

0: esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tēvam un dēlam un svētajam goram.
1: Kā ir bijām visokumā, tā ir tagad un visotum mūžēk ir mūžam. Āmen.
0: Marija bez īdzemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūs no eļļas kunds un aizved visas dvieseles uz debesim, ir sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgatu. Un Jēzus nesdam savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies Golgata vīta, bet ebrejiski Golgata. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstī, bet tava vaļa lai notiek, debesīs tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mums no ļauna. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nogastundē. Āmen.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram.
1: Kā ir bijam īsaukumā, kā ir tagad un visad un mūžēgi mūžam. Āmen.
2: Marija bez pirmdzimto grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: O mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargai mūs no eļnes gunds, un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piktais noslēpums. Jēzu pīnoglai pie kristaņi smirš šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nunoce vītā, kas saucas Kalvareja vai Golgota, tur jī sita Jēzu un slapkovas kristā vīnu pa labi ūtru pa kreisi. Un tas bija ap 6. stundi, un tymsa īsastoja līdz pa 9. stundē, un saule tik aptumsot un prīkškurs vietnēcā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus saucas kaļā balsā sacēdams, tāvstuvos rūkosis atdūdu savu goru, un iztūs atsēdams izdvese goru. Tavs, mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnāk to valstē, pa to vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī

0: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nogas stundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts

0: Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums griesinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas.

Mums mūsu vainis pasargo mūs, neļauj guns un aizved visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu, suvarēgo tāvu dabas un zemes radēto no Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īmns no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata krestā pīkots numeris un apglobo Nūkopis eļnē trešajā dīnā augšam cīlīs no mūruņiem, uzkopis debesīs sēt pi dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīs

0: atklāšanu, mīsas augšanu, celšanos un mūžēgu dzīvošanu. Āmen.
1: Litānie uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kriste leison, Kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristu uzklausi mūs.
1: Dīvs tavs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs dals pasauļa pestētojs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.

0: Dievu par mums.
1: Jēzus Kristus mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Baznīcas mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dīva žīlestības

0: Dievu par mums.
1: Visu šķeisto, ko mote,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Nanūzīdzēgo mote,
0: lūdz Dievu par mums.

0: Dievu par mums.
1: Un sugudroko Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Bareigo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žīlēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo Jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības krāslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sevišķis dīva kolpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigo rūze.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Derēbes skreine.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durovas.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sliminīku veselība.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgu sīprīcinotoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristiceigūs palīgs.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.

0: par mums.
1: Visu svātu skienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Bezpirdzim to grāka īm to kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Gimeņu kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Mīra kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Mora zemes kienenīne,
0: lūdzu Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus,
2: uzklausi mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums.
3: Zam tova pat

0: to dzīvo dzemdēju to, ja?
1: Lai mēs Kristus apsolījam un lūgtu cīnīgi.
0: Lūgsimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, duri, lai mūsu Tavo kolpu dvieseļa un mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējam mūsu svētokos jaunavas Mārijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātokos lēgovas palīdzību pīsaukuši arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rīpījies par bierniņu Jēzu. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpiedz ar Kristus kungās, un mūsu vajadzēbos palīdz mums ar savus pieceigu porstolnīcēbu. Sorgo ir jūpēgojas svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu dorgokais stāvs, no ikvīnas sazamaitošanos un moldi. Stiprinoj mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušamā karā pret timsēbes goru. Un, kad citkort izglobi bierneņu iezunojumu draudošom brīsmē, tarie tagad sorgoja svātu dīva baznēc un īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec Tava parauga dzēvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmontot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
0: Dīva Tava un dāla un svātokura vordā.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ceturtdiņas 7. Maijā pie Saeimas nama notiks asinsdonoru dīna, kurā piedalīsies Saeimas deputāti un darbinieki. Ziedot ašņu un sniegt atbalstu tīm, kam visvairāk nepieciešams ir aicināts ik viens interesents. Valsts asinsdonoru centra specializētīs autobuss pie Saeimas nama Jēkaba ielā būs no 10. Līdz 14. Dotīs zidot ašņi ir jābūt labai pošsajūtai un izarodoties valsts asinsdonoru centra autobusā, donorim jāuzroda pasa, ID karte vai vadētoja aplīcība, kā arī bankas konta numurs, ja zidotojas vienējās saimt naudas kompensāciju. Pirms ašņa zīdošanas valsts asinsdonoru centra mājaslapā iespējams aizpildēt donora anketu un izdrukotu jimt leidza, lai ašņa zīdošana noritētu raitok. Anketu valums aizpildēt no otro, kā treiz dīnes pirms ašņa zīdošanas. Viena zīdošanas raize te ir iespēja palēdzēt līdz pat trejim nalaimī nunokušiem cilvēkiem. Ašņa nodošanas procedūra naizem vairāk par pusstundi. Te sniedz gondariemu par palēdzēbu citim grūtā breidī, kā arī uzlaboja donora veselību. Tostarp palēdz atjaunot ašņa sastovu. Plašoka informācija par iespējam kļūt par donoru arī citvīt Latvijā www.vadc.gov.lv. Lai veicinotu Latvijas enerģētikas pošpītīkamēbu un biometāna tirga attīstību, otrdien 5. Maijā ministru kabinets apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas izstrādoto atbalsta programmu divu jaunu biometāna īvadis punktu izveidēja Roganā un Rāziknī. Šeit atbalsta ītvaros jauno biometāna īvadis punktu izveidēja pieejami 4 miljoni eiro. Obu biometāna īvadis punktu izbūvē īstenos vienotīs gāzes porvaldes un uzglabošanas sistēmas operators akcijas sabiedrība Connexus Baltic Grid. Biometāna īvadis punktu pieejamība ir strateģiski nozīmīgs risinājums biometāna ražotojiem, jo tas ļauj bez tīša pīslāguma porvadis sistēmai nodot saražoto atjaunīgu enerģiju kopējā gāzes teiklā. Tāpat biometāna īvadis infrastruktūras attīstība ir viens no priekšnosacījumiem biometāna tolokā izmantošanai, mazinot atkarību no fosiliem energoresursiem. Leivonu novadā nu 5. Līdz 9. Maijam nosarasinājās iedzīvotoju padomju vēlēšanas. Iedzīvotoju padomis ir konsultatīvas institūcijas, kuru mierkis porstovēt vietējo iedzīvotoju intereses un stiprinot sabiedrības īsaisti pašvaldības darbā. Leivonu novadā padomis tiek veidotas Leivonu pilsētā, kā arī Jersikas, Turku, Sutru, Rūžupis un Rudzātu pogostā. Iedzīvotoju padomju vēlēšanos var balsot no 16 gadu vecumā. Personas, kuras deklarējušas dzīves vietu Leivonu novada administratīvajā teritorijā. Dodoties balsot, jo uzroda derīgs persona apliecinošs dokuments. Iespējams nobalsot jebkurā Leivonu novada administratīvos teritorijas noteiktajā vēlēšanu norises vītā, novada pogostos vai pilsētā, kai arī elektroniski. Iedzīvotoju padomju vēlēšanu vītas Leivonu pilsētā ir Leivonu novada dūmī, Jersikas pogostā Reita bibliotēkā Līpu ielā Pīci Upenīkos, Turku pogostā, Turku pogosta bibliotēkā, Turkos, Sutru pogostā, Sutru bibliotēkā, Uzvaras ielā Pīci, Rūžupis pogostā, Rūžupis bibliotēkā, Skolas ielā 7 un Rudzātu pogostā, Rudzātu bibliotēkā, Mīra ielā 1 Rudzātos. Iedzīvotoju padomju vēlēšanu darba laiks šudiņ 6. Maijā no 9 līdz 18, rēt 7. Maijā no 9 līdz 16, 8. Maijā no 9 līdz 18 un 9. Maijā no 9 līdz 16. Savukārt balsojot elektroniski aizpildē to vēlēšanu zēme jo parakstā ar elektronisku parakstu un jo izsūtējis e-postu padomēsiet livani.lv līdz 9. Maija pulkstens 16. Vairoki informācijas, kā arī iedzīvotoju padomju sastos, atrodams www.livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Nu reita daudz vīt laiks vēl būs saulains, bet nu dīnas vedam okūņu daudzums nu dīnvedim pakopeniski pieaugs. Nu reita tikai gaļējos dīnveda austrumos gaidams eislaicīgs lēts, bet nu piecpušdīnis jau teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts. Vītam stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Pūsislāns lēdz mārants, zīmeļa austrumu, zīmeļu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Lai mūna mutē ir tavas slavas pilna visu dīnu, tavas gūdējbas, mūna mutē gavilēs, kad es dzīdošu tev. Alleluja! Dīva tava un dāla un svātogura vordā.
1: Āmen!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin mūsas nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi ziniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, darbīm un nolaidību. Mūna vājene, mūna vājene, mūna visu lielāko vājene, todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsos broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Apsažālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu mīļoji navainību un atjaunoji tu griecinīkim. Pīvers sev tautu, pīvers sev tavu kolpu sirdis, lai atbrīvotu no naticēbas tumsas, iņi kot nāca tolinotūs no tavas patīsēbas gaismas. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un volda svātogura vīneibā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen!

0: Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos Antiohijā daži atnocēji no Judejas mocēja broļus. Ja jūs natiksit apgraizēti pēc Mozus īraduma, jūs nevarat kļūt pestēti. Kad Povilam un Barnabam izaciela ar jim namazums streidu un kildu, tika nūlams, ka Povils un Barnaba un vēl daži no jim dūsīs šimā jautojumā uz Jeruzalemi pie apustulim un vecokajim. Tai draudzes izvadēti porgoja Fenikiju un Samariju un stostēja par pogonu atsegrīšanu visim broļim sagodādami lēlu prīcu. Un jim izrūnot Jeruzalemē jūs uzjēme draudze, apustuli un vecokī, un jī pastostēja, cik lēlas lītas Dīvs caur jim bija izdarējis. Bet daži no farizēju sektas, kuri bija pieņēmuši ticēbu, pīsecēla un sacēja. Jūs vajaga apgraizēt un pavielēt, lai īvāroja Mozus likumu. Tad apostoli un vecokī sasapulcēja izsprīst šo lītu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.
0: Prīcēgīsim kunga nomā.
1: Prīcēgīsim kunga nomā.
0: Es prīcojos, kod man teicē, īsi mūs kunga nomu, mūsu ko

Uzturīnī ciltis, kungā ciltis, pēc Izraēļa likumā slavēt kungā vordu, jo tur stotīs

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es esmu eistais veina kūks, un mans tāvs ir veina kūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus iznūcārt, un ik vīnu, kas nas augļus iznūtērei, lai tei nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļu, kur es jums pasludinoju. Palicit manī, un es jūsūs. Kā atvase navar nast augļus pošanu sevis, napalikdama pie veina kūka, tepat arī jūs, ja napaliksit manī. Es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas palīk manī, un es jimā, tis nas daudz augļu, jo bez manis jūs niko nespēja darēt. Ja kas manī napalīk, tis teik izmast sorākai zorsu nūkalst. Un tūs pajam un īmat gunī un tīs sādak. Ja jūs paliksit manī un mani vordi paliks jūsūs, lielzit, ko vien gribat, un tis jums nūtiks. Ar tū teik pagūdinots mums tāvs, ka jūs nesat bogoteigus augļus un kļūstat mani, mani mocekļi. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, evaņģelijā dzirdējam par veina kūku un atvasi. Tas ļoti zēmēks veids, ļoti labi izteikts veids, kā Jēzus izskaidroja mūsu attīcības ar jū, cik ļoti mēs esam saistēti ar jū, atkarīgi no dīva. Veina stumbram nav svarīgi, vai zars ir lels vai mos. Vai tas līdzas uz austrumim vai rītumim, vai tas ir gluts vai grumbuļains. Vienīgais, kam ir nūzēm, ir tas, vai zors ir savīnots ar stumbru. Mūsu pasaulē mēs esam pieraduši mierēt vietēbu pēc izmāra un spāka. Mēs jautājam, cik daudz tu esi paveicis, cik liela ir tava ītekme. Bet dīva dorzā mārauklē ir cita. Vai tu esi dzējis? Zors pats par sevi nevar radīt dzēvēbu. Tis var tikai tu saņemt. Tiklēc saikne portrūkst, zars var saglabot savu formu, tas var vēl dažas dienas izskatēties zaļš un pareizs, bet īkšēji tas jau ir miris. Bez saknes tas nespēj radīt niko taidu, kas palīk. Jēzus vordi, bez manis jūs niko nespējat darēt, ir trīcīns mūsu egoismam. Mūsu mītošais egoismas dūmoja, ka mēs visu kū poši varam. Cik daudzi cilvēki mūsdienu pasaulē saka, jo pasaļaun uz saviem spākiem. Bet mēs bez Jēzus, bez dīva, kā Jēzus saka, bez manis jūs niko nespējat darēt. Mēs sakam, bet es taču strodoju, es palīdzu, es zīdoju. Jā, mēs varam radīt oreju aktivitāti. Mēs varam pat radīt reliģisko aktivitāti. Skaitīt lūkšanas pēc īraduma vai apmeklēt dīvnamu, kā sociālu pīnokumu. Tomēr bez Kristus mīlestības, bez svāto gora plīvsmas, šī darba ir kā mākslīgi zīdi. No attoluma tī var izavērtīs navainojumi, pat skaistoki par eistajiem, jo tī nikot nanūvēst, bet tim nav smaržas, un no tim nikot naizaugs augļi. Mākslīgs zīds nevar pabarot izsalkušu. Tikai taida reicēbe, kas sakņos dzēvos attīcēbos ar dīvu, spēj patīsi remdēt pasaules goreigu izsalkumu. Jēzus runoja par tāvu, par vien kūpi, kurš katru augļu zoru nūtērēja. Dorznīkas kieras nav īnaidnīgs, tos ir apsūlējums. Kopēc dīvs mūs tērēja? Jo vīnu gulojam ir dabiska tīksme audziet ūdens zorus. Tas ir nozīmē zorus, kuram ir krošnas lopas un līki dzinumi, kas izskatos īspaidīgi, bet atņem spāku ūgom, augļim. Kai Dievs mūs tērē? Reizem tas ir dzēves grīvtēbas, kas liek mūsim atsateikties no līkam ambicējumu. Reizem te ir sirdsapziņas balss, kas aicināja atmest paštaisnēbu un tūs likuma romjus, kurus mēs mādzam īsprūstot citus. Tērēšana sop, te roda tukšuma sajūtu, bet tas nav te nav strope, te ir investīcija. Dievs mūsus redz tik lielu potenciālu, ka es neļau mūsim palikt par kuplim, bet tukšim krivumim. Es grib, lai visa mūsu enerģija tiktu novirzīta vīnai lītai, tam, lai mēs spātu mīļot tai, kā es mūs ir mīļojis. Es saka, palicīt manī. Ja palikšana jimā nav pasīva siediešana, te ir apzinota lēmuma pieņemšana katru dienu. Katru dienu pieņemt lēmumu, kas vēlējūs palikt Jēzū. Un kā mēs palīkam Jēzū? Dibinot un uzturot, padziļinot ar jū attīcēbas. Caur lilkšanu, caur dīva gribas pildēšanu, caur mīlestēbas darbim, caur īpaši vīnotēbu svātajā komunijā. Tas nozīmē lilkšanā pīsas liektīs olūtam pirms dīnas darbim. Tas nozīmē savu aizvainojumu un dusmis breidī atcerietīs. Es esmu atvase, un manī joplīvst jo mīlestēbas sulai, navis munai žultī. Kad mēs palīkam jimā, mūsu dzēve kļūst par gūdu dīvam. Mūsu dzēve sagodoja dīvam gūdu. Ne tāpēc, ka mēs būtu perfekti, bet tāpēc, ka caur mūsim kļūst redzama jo dzēveiba. Kad mūsu lūkšanas teik uzklausētas, jo mūsu vēlmes sok saskanēt ar vēna kūka gribu. Dorgī, nesabeisimies no dorznīka škierem un nepasaļausimies uz savu spāku. Meklēsim vīnēgi šo dzēvu saikni, jo tikai timā mēs atrunam savu patīsu dzēves jāgu un siltēbu. Lai dīs mūsim paļeicis vienmēr būt vīnotim ar jū, šimā dzēvē un mūžēbā. Āmen. Uzticīsim savas lūkšanas dabasu tāvam, kas mūs aicināja palikt jo mīlestēbā un asim lobūs augļus. Lūksim par baznēcu. Kungs svietēja pāvestu Leonu un gareidznīkus, lai vienmēr palīk vīnoti ar tevi un uzticēgi voda tovu tautu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mīru pasaulē. Kungs dovai tautu vadētojiem gudrēbu sorgot mīru un taisnīgumu visā pasaulē. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par cītiejiem. Kungs stiprino visus, kas cīš. Un palēdzīm grīvtēbos sajust tavu dzīdinošu klotbiltni. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsim pošim, par mūsu draudzi, par radio klausētojiem. Kungs palēdzi mūsim palikt tevī, kai dzēvam atvasem, un nest mīlestēbas augļus mūsu ikdīnas gaitos.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimīs par Ingu, kas sin dzimšanas dīnu, lai dīs jū bogotēgi svietē, dovojot visas vajadzīgos dīva žielistēbas.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mirušajiem, kuri šķeistē tavā. Kungs dovoja mūžēgu gaismu un mīru visiem mūsu aizgojējiem savā dabas valstībā.
2: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Kungs uzklausi savas tautas lilgumus, un ļauj mūsim vīmār dzēvot tavā žielestēbā. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavējis esi, Kungs, visuma dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mūs jums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavējis.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Vīna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūsmosim par goreigu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Kristīs broļu mūsas, lai visi svarinais stāvs pie mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr prīcoties par šim leldiņu noslēpumim, lai pestīšana žēlestības namitēgo darbība ir mūsim mūžēgos līksmēbas olūds, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīzi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši. Tevi, kungs, atzēt vīmār, bet jūs sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu pasha. Es izbeidza sanos upurus, uprējot sevi uz Krista un atdodot sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļuva gan prīsters, gan oltors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule piesapildos ar leldiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz spāki un eņģeļu pulki, dzītovas gūdējbas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, cik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam duri svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazmēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atzrīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzinīkim. Atzrīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim leizdalību mūžīgajā dzēvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gura vīnēbā ir viss gulds un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tās mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīgiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļauno. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdības spākā vīmāra esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustuļim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmāk.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzi citām mīra zēni.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažālai par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liel dīva jārs, kas nosēja pasauļa grākus, sietēģi tī, kur ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūnā dvieselē kļūs vasala.

Kungs ir augšanas cīlījis un ar savu gaismu apgaismojis mūs, kas esam atpirkti ar jo asnim. Alleluja!

0: Lūgsimies. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanas, lai mūsu pestīšanas dāvanu svādrūšo apmaiņa paliec mūsu laicīgajā dzīvē un tuvinoj mūžīgajam prīkam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēvus varenais dīs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad pīktajā maijā ministru kabinets skatāja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas izstrodotu informatīvo ziņojumu, kas nosaka turpmāko finansēšanas modeļu un reicēbu uzticamības pakalpojumu elektroniskos identifikācijas un drošā e-paraksta nepārtrauktai nodrošinošanai. Valdība pieņēmusi lēmumu pagarinot esošo delegēšanas lēmumu starp pilsonības un migrācijas lītu porvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par vīnu godu. Tas nodrošinos nepārtrauktu EID karšu un elektronisko parakstā pakalpojumu darbību. Ziņojumā pīdovoti risinojumi kvalificētas paaugstinotas drošības elektroniskos identifikācijas un drošā elektronisko parakstā funkcionalitātes nodrošinošanai 10 gadu periodam sokot ar 2027. Godu. Tī parads delegēšanas lēguma sliekšanu starp pilsonības un migrācijas lītu porvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par EID kašu sertifikātu nodrošinošanu, kā arī starp vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par e-paraksts, mobile un Eiropas digitālos identitātes moka darbībai napīcīšamu uzticamības pakalpojumu nodrošinošanu. Paredzēts, ka informatīvīs ziņojums tiks aktualizēts un virzēts izskatēšanai ministru kabinetā ar lēmumiem par turpmāko godu finansējumu valsts budžeta sagatavošanas procesā.

0: turpinot pavasara sokuma sezonu svādiņdasmetījā maijā Rāzeknis novada Lūznavas mežā Latvijas koncertu turis laikā visosīs divi izcili franču mūziķi – pianists Pols Bruso un saksofonists Mathieu Metzgers. Mākslinieki, kuru svinoja vairāk nekā 20 gadus ilga mūzikāla draudzība, mežas apmeklātojas koncertu programmā pirms sokuma saicinos inert elegantu un izsmalcinotu impresionisku miniatūru pasaulī. Lūznavā gaidamajā programmā duets breivi bez noteiktas hierarhijas pozvītosīs starp džezu, klasisku un laikmetēgu un folka mūziku, atstojot plašu telpu iedvesmotam improvizācijam. Koncerta programma pirmsokums Lūznavas mūžas sarkanajā zāļī skaņās svādiņa dasmetījā maijā pulkstens 15. Biļetes var izagodoties biļešu paradīzes tiesnīcības sistēmā un internetā. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvalde izsludinojusi jauniešu iniciatīvu un nevalstisko organizāciju projektu konkursu kopā rodam Daugavpili. Jauniešu izglītējumu pašporvaldes un nevalstiskos organizācijas, kas strodoja ar jaunatni līdz 29. Juņam, var izsniegt projektu pieteikumus un pretendētis pašvaldības finansējumu, radošu izglītojošu un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu eistinošanai Daugavpilī. Konkursa mērķis ir veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību, neformālo mocēšanos un breivo laika līderīgu pavadēšanu. Projekta pieteikumi jo iznāca līdz 29. Juņam. Vairāk informācijas, kā arī konkursa nolikums un pieteikuma anketa www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Nu rēta laiks daudz vietvēļ būs saulēns, tomēr nu dienas vedam okūņu daudzums no dienvedu rajoniem pakopiniski pieaugs. Nu rēta viengaļējos dienvedu austrumu rajonos eislaicēgi lējas, bet nu piecpušdīnis jau teritorijas lelokijā daļā gaidams lējas, vītums stipras lētus gozis un pārkjūņa nagais. Pilslāns lēdz mārants zīmeļa austrumu, zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētoji. Nu jau trešdiņas dīnā, nu, sastīs mais. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveiciņus. Šodien savus vodas vārtkos svin didzis un gaidis. Daudz laimes gavernīkiem svātkos. Un tā kā šodien ir trešdienis dīna, tad jūs reicēbā būstīšu ētera telefons 64-621-115. Droši zvonīt un izmantojiet izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveiciņi, Vai svātkos, vai arī vinkorši kaidu vieļiemušamā skaistījā saulainījā dīnā. 6-4, 6-2, 1-1, 1-5.

bet nu kā vienmēr ķersimies klot arī jūsu izsūtētījumu sveiciņiem. Un sirsnīgs sveiciņš, lai ceļoja vakara dienas, skaistījā dzimšanas dienā, Mēlijai Babiņai, Regīnai Baltacei. Tev notrūks smaidu, labestēbas siltis, kūkotrai dīnai prūti idūt ļeids. Tu moki uzceļt mīļestēbas tiltu, kam pori ejot sirdīs inok reic. Stipru veseļēbu dzēvis prieku mūžu goru un divas vietēbu vieļēmēta Valentīna ar vēru, mozmētis Agita un Jolanta ar ģimiņom. Un saka paļdis par tom rūpēm un lūkšanom par ģimiņu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspēju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņiem.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Nu, labdien, ļoti laba, skaista saule, trešdienas diena.
0: Jā, jā, droši.
1: Tēgus no Jankas Mirža prospekta, uz Latgales redzēju klausētojumi, lūdzu, sanam sveicīnus.
0: Jā.
1: Sanam, jā, aizgošā dzimšanas diena, kaimiņš, Valdis Krivišs, savā, jā, var sacēt, 6,0 dzimšanas diena. Eri muzikants, Gins un es vodinu svātku uz Rāžakni. Jūsi, kuris vienie dzimšanas dienas sveic, Janka no Meža prospekta vūsus. Ir kaimini mani kolēgi, uz dīnu, muzikanti un sveicīnari. Vai mūsi mēs plīšam daudzas kumēgu lietu mēs vīt, ko var padarēt, ir dzēvi, klausētoji. Paldies prīstarim, lūkšanu, ir visiem svārķi aizsvinēti. Ja turēsimies, lūksamies kopā, dorgi, ar Latgales rādēju.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

cilvēkai visas sveicieni. Šodien izskanījošie paldies, ka bijat kopā ar mūsiem. Lai jūs jums labs noskaņojums un tiksimies nokušreiz visu labumu.

Reiļu novada pašvaldība izsludinojusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu paplašināja rūbežas 2026, kura mērķis ir veicinot jauniešu leizdaļēbu sev svarīgu jautājumu risinošanā. Projektu pieteikumu īsniegšanas termiņš ir no šogada 1. Maja līdz 31. Maja, bet projekta īstenošanas laiks no 1. Juļa līdz 31. Oktobram. Projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 1200 eiro. Maksimālais finansējums vienam projektam ir 300 eiro. Finansējuma tematiskie virzieni ir sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvos atpūtas vītu veidošana, sadraudzības salīdēšanos, lokāli patrioti, un pilsoniskuma apziņas veicinošanas pasokumi. Neformālos izglītības, veselīga dzīvesveida, kultūras un sporta pasokumi, līderīgi brīvo laika pavadīšana bērniem un jaunīšiem. Konkursa nolūkumu varat atrast www.preili.lv.

0: Farmierki veicinot un dažaidot uzņēmējdarbības vidi Preiļu novadā, kā arī atbalstāt uzņēmēju iniciatīvu teiklošanas un pieredzes apmaiņas atbilstoši Preiļu novada strateģiskiem mērķiem aktīva uzņēmējdarbība, Preiļu novada pašvaldība izsludināja Joņu zoļu tirga, Preiļu pilsētas svātku tirga un Lelo rudens tirga organizētoja atlasi. Atlases mērķis nodrošinot īspieju pasaukuma laikā veicinot Latvijas omotnīku un moražotoju produkcijas tiesnīcēbu, sabiedriskos ādinošanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu pieejamību, kā arī dot īspieju nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un komersantiem īstenot savu iniciatīvu, organizējot un īstenojot kvalitatīvu un pievilcīgu īlu tiesnīcēbu. Tiesnīcēbas organizatorus aicina īpazīties ar nolikumu un atlases noteikumiem preiļi.lv. Un īsniegt savus pieteikumus līdz šo gada 8. jūņam. Preiļu novada pašvaldība vierš mākškirnīku uzmanību, ka izagodojoties licences elektroniski vītnī manacope.lv, Teik piemērota pakalpojuma moksa 1 eiro apmērā par katru licenzi. Par mākškirēšanas licenžu izplatēšanu elektroniskajā vidī līgums noslēgts ar SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru. Šajā moksē ir īvīsta pēc pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas pamatojot to ar pieaugušajom izmoksum, kas saistētas ar elektroniskos vītnes tehnisku uzturēšanu. Atgodinojam, ka makškirēšanas licences Preiļu novadā bez papildu moksas var izagodoties arī izplatēšanas vītos, kas atrodamas www.preiļi.lv. No 27. līdz 30. apreļam Preiļu novada pašvaldības porstovi kopā ar Preiļu pamatskolas un Rībiņu pamatskolas direktoriem un iedniecu vadētojiem devās pieredzes apmaiņā iz Igauniju iz Tartu reģionu. Brauciņas nozares nojos projektā School Food Waste Solutions ītvaros. Četru dīnu laikā tika apmeklātas 8 skolas, no Nalalas lauku skolas Puhjas ar 80 bārniem, līdz 883 skolā no Lelijai Mīna Hārma gimnāzijai Tartu pilsātā. Kotrā vītā cita pieeja, cits risinojums, bet viens kūpēks mierkis padarāt skolas pušdīnis par patīsu labsajotas un ilgtspiejīs daļu. Preiļu novadā šī principi jau pakopeniski teik īvīsti projekta pilotskolos. Redzātīs Igaunijā sniegs konkrētas idejas un iedvesmu turpmokajam darbam. Viens no būtiskokiem Igauņu kolēģu īvīstīm jaunanojumiem ir 40 līdz 60 minūšu ilgs labsajūtas portraukums, kurā skolā nevar mīrēgi, āsti un apzinēgi, neizjūtot ikdienas steigu. Tādas pozitīvas pormainis veicināja bufetis risinojumi, kas mazināja arī porta, kas atkritumu daudzumu. No 24. līdz 26. apreļam Malhovā Vocijā nozares nojaus 16. starptautiskīs baznīcas mūzikas konkurs Soli Deo Glorijā. Pazateicoties vismīļīgajai sadarbībai starp Ļeivonu un Malhovas luterāņu draudzam, arī šogad Preiļu mūzikas un mokslas skolas audziekņi pīzadaļājās šimā nozīmīgajā un augsti vārtātajā starptautiskajā šajā konkursā. Preļu mūzikas un mākslas skolas audziekņi kopā ar Jēkaba Graubiņa Leivonu mūzikas un mākslas skolas porstovim devās iz Vociju, lai demonstrētu savu muzikālo izaugsmi un prasmis. Skolu konkursā porstovēja Rigonda Elste saksofons, Agate Prikule saksofons, Signes Kutele akardions un Vītas Kuķe vijoļa. Jēkaba Graubiņa Leivonu mūzikas un mākslas skolu porstovēja vokālijas ansamblis Spurgaliņas un vadētoja Skaidrīte Būmīsterē. 25. aprilī skolas audziekņi uzastojos konkursā, bet 26. pīzadaļājās divu kolpojumā. Konkursā pīzadaļājās 68 daļēbnīki no trejām valstīm – Vocijas, Pūļejas un Latvijas, kas aplīcināja šo notikumu starptautisko nozēmi un mārūgu. Preļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preļu novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dālu un svāto gara vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Šodien lūksimies nodomā par ģimenēm, par attīcēbam, lai valdētu saticēba un mīlestēba. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atved mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno kungs ir ar tīm. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietieta ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzis par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē.
1: Es ticu uz Dīvu, visu varēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgo dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā piekalts, nomirs un apglabots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšām cēlies, uzkopis debesīs, sēd pie Dīvu, visu varēgo tāva, labos rūkas, no kuriņas atnāks tīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīs augšam celšanos un mūžēgo dzīvošanu.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaule grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dēla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevi, Tavo mīļo dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevi, Tavo mīļo dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsižēloj par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsižēloj par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Šogada 5. maija ministru kabinets skatāja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas izstrodotu informatīvo ziņojumu, kas nosaka turpmāko finansēšanas modeļu un reicēbu uzticamības pakalpojumu elektroniskos identifikācijas un drošā e-paraksta nepārtrauktai nodrošinošanai. Valdība pieņēmusi lēmumu pagarinot esošo delegēšanas lēmumu starp pilsonības un migrācijas lītu porvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par vīnu godu. Tas nodrošinos nepārtrauktu EID karšu un elektronisko parakstā pakalpojumu darbību. Ziņojumā pīdovoti risinojumi kvalificētas paaugstinotas drošības elektroniskos identifikācijas un drošā elektronisko parakstā funkcionalitātes nodrošinošanai 10 gadu periodam sokot ar 2027. Godu. Tī parads delegēšanas leiguma sliekšanu starp pilsonības un migrācijas lītu porvaldi un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par EID kašu sertifikātu nodrošinošanu, kā arī starp vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju un Latvijas valsts radio un televīzijas centru par e-paraksts, mobile un Eiropas digitālos identitātes moka darbēbai napīcīšamu uzticamības pakalpojumu nodrošinošanu. Paredzēts, ka informatīvīs ziņojums tiks aktualizēts un virzēts izskatēšanai ministru kabinetā ar lēmumiem par turpmāko godu finansējumu valsts budžeta sagatavošanas procesā.

0: Turpinot pavasara sokuma sezonu svādiņu dasmetījā, maijā Rāziknis novada Lūznavas mežā Latvijas koncertu tūris laikā visosīs divi izcili franču mūziķi – pianists Pauls Brusso un saksofonists Matjē Metzgers. Mākslinieki, kuru svinoja vairāk nekā 20 gadus ilga mūzikāla draudzība, mežas apmeklātojas koncertu programmā pirms sokums aicinos ir elegantu un izsmalcinotu impresionisku miniatūru pasaulī. Lūznavā gaidamajā programmā duets breivi bez noteiktas hierarhijas pozvītosīs starp džezu, klasisku un laikmetēgu un folka mūziku, atstojot plašu telpu īdvesmotam improvizācijom. Koncerta programma pirmsokums Lūznavas mūžas sarkanajā zāļī skaņās svādiņu dasmetījā maijā pulkstens 15. Biļetes var izagodoties biļešu paradīzes tiesnīcības sistēmā un internetā. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvalde izsludinojusi jauniešu iniciatīvu un nevalstisko organizāciju projektu konkursu kopā Rodam Daugavpili. Jauniešu izglītējumu pašporvaldes un nevalstiskos organizācijas, kas strādoja ar jaunatni līdz 29. Juņam, var izsniegt projektu pieteikumus un pretendētis pašvaldības finansējumu, radošu izglītojošu un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu eistinošanai Daugavpilī. Konkursa mērķis ir veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību, neformālo mocēšanos un breivo laika līderīgu pavadēšanu. Projekta pieteikumi jo iznāca līdz 29. Juņam. Vairāk informācijas, kā arī konkursa nolikums un pieteikuma anketa www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Nu rēta laiks daudz vīt vēl būs saulēns, tomēr nu dienas vedam okūņu daudzums no dienvedu rajoniem pakopiniski pieaugs. Nu rēta vien galējos dienvedu austrumu rajonos eislēcēgi lējas, bet nu piecpušdīnis jau teritorijas lelokijā daļā gaidams lējas, vītums stipras lētus gozis un pārkjūņa nagais. Pūsslāns lēdz mārants zīmeļa austrumu, zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klaus!

0: godim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu vissvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu un mūsas, aizlūg par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvis un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūgsimies. Dievs, tu mīļoji novainību un atjaunoji to grieciniekim, pīver sev to kolpu sirdis, lai atbrīvoti no neticības tumsas, iņikot nāca tolunojās no tavas patiesības gaismas, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēja un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no apostola Dorbim. Tamos dīnos Antiohijā daži atnocēja no Judejas mocēja broļus, jo jūs natiksit apgreizēti pēc Mozus ieraduma, jūs nevarat kļūt pestēti. Kot Povolam un Barnabam izacēla ar jim na mazumu streidu un kildu, tika nolamts, ka Povols un Barnaba un vēl daži no jim dosies šimā jautājumā uz Jeruzalemi pie apostulim un vecokajim. Tā jī draudzes izvadēti porgoja Fenikiju un Samariju un stostēja par pagonu atsagrīšanu visim broļim sagododami lelu prīcu. Un jim īsarūnūt Jeruzalemē jūs uzņēme draudze, apostuli un vecokī, un jī pastostēja, cik lelas lītas Dīvs caur jim bija izdarējis. Bet daži no farizeju sektas, kuri bija pieņēmuši ticēbu, pīsacēla un sacēja, jūs vajag apgraizēt un pavēlēt, lai ievāroj Mozus likumu. Tot apostuli un vecokī sasapulcēja izsprīst šo lītu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es esmu eistais veinakūks, un mans tavs ir veinkūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus, jis nūcārt, un ik vīnu, kas nas augļus, jis nūtērēj, lai te nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dēļ, kur es jums pasludinoju. Palicit manī, un es jūsūs, kai atvase navar nest augļus poša no sevis, napalikdama pie veinakūka, tāpat arī jūs, jo napaliksit manī. Es esmu veinakūks, jūs atvases, kas palīk manī un es jimā, tis nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt, jo kas manī napalīk, tis teik izmest sorā, kai zors un nūkalst, un tūs pajamu un īmat gunī un tī sadak, jo jūs paliksit manī, un muni vordi paliks jūsūs, lūdzit, ko viņi gribat, un tis jums nūtiks. Ar tū teik pagūdinots mun stāvus, ka jūs nesat bogoteigus augļus un kļūstat muni mocekļi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mosas, evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus saviem mocekļiem saka: Es esmu veinakūks, jūs atvases, kas palīk manī un es jimā, tis nes daudz augļu. Šī vordi mūs aicinoja tīkties pēc aizvīna lelokas vīnoteibas ar Dīvu. Veinakūka atvases pošas par sevi navar nest augļus, tos ir pilnībā atkarīgas no veinakūka, kas tom dūt dzīveibu. Ja atvases teik atdalētas no veinakūka, tad tos nūkalst, bet ja palīk pie veinakūka, tad tos aug un var nest augļus. Vords augļi nūroda uz svāto gora augļim un uz tikumim. Apustos povuls viestulē galetīšim soka, ka gora augļi ir mīlesteiba, prīks, mīrs, pacīteiba, laipneiba, lanproteiba, pīklojeiba. Šī gora augļi palīdz mums veidot attīceibas ar citim, palīdz darēt lobu. Vienoteibas ar divu augļi ir arī ticeiba, cereiba, gudreiba, pazemeiba un citi tikumi. Kaut mēs tevajamies Dīvam, pieņemot sakramentus, fordomajam Dīva vordu, lūdzamēs, tad šī augļi teik pavairoti. Tad mēs varam pamanēt, ka mēs pieaugam šimūs un arī citos tikumūs. Pavairojot augļus, Dievs veids mūsu siržu attērēšanu. Jēzus saka, ka atvase, kas nes augļus, teik nūtērēta, lai varētu nest vēl vairok augļu. Dievs vēlas attērēt mūsu sirdis no visa, kas traucē nest labus augļus, no visa, kas traucē tivotīs jam. Tī var būt kaut kaidi ieradumi, reiceiba vai dūmošanas veids, kas neatbilst tam, ko mums moca Jēzus. Sirds attērēšana var būt nepateikama, jo tie var ītver cīšanas un grūtības, caur kuram Dīvs vēlas veicinot mūsu izaugsmi. Dīvs bieži vīna vat mūsu caur grūtībām, lai mēs pieaugtu tivok mīlestībā, lai kļūtu pazemīgoki, lai vairok uzaticātos Dīvam. No šo attērēšanas procesa, ko veic Dīvs mūsu dvieselēs, ir taits īgums, ka mēs labok īpazīstam sevi, mēs labok saprotam, kaidi mēs esam, mēs spējam saredzēt patīseibu par sevi, un arī tū, kas ir tis, kas jomaina, pi kaidam napilnībam un natikumim vēl ir jostrodoj. Otrkot, īgums no attērēšanas procesa ir taids, ka mēs labāk īpazaistam Dīvu. Attērēšana vat pie to, ka mēs namitēģi paturam protā Dīvu un varam nest gora augļus. Treškort izaugsme tikumūs, gan ticeibā, cerēbā, mīlestēbā, gan arī gudreibā, mierinēbā un citos tikumūs. Svarīgi ir pordūmot, kaidus augļus mēs nesam. Vai mēs pamanam, ka Dīvs pavairoja šos augļus? Vai mēs pieaugam tikumūs mīlestēbā, pacītēbā, pazemēbā? Dvieseles attērēšanas procesā ir napīcīšama uzticēba Dīvam un pacītēba. Lūksim Dīvu, lai jis attērēja mūsu sirdis no visa, kas traucēja tivotīs jam, un darēt labu leidz cilvēkiem, lai mēs piltu kai vēnikūka atvases, kas nas daudz labu augļu. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Lai Dīvs dabasu tavs apžāloj un voda visu cilvēci pa saviem apredzības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis, redzot pasaulī Dīva darbus, spēj pazeit, mīļot un gūdinot savu radeitoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgī ļaudis lūdzās un savus labos darbus veids aiz mīlestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem. Lai Dīvs mums silta īkšēju gaismu, apostolisku goru un drosmi būt par Kristus līdzinīķim šimā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svētos misas nodomā par Intu, Ilvu un Santu, lai Dīvs jūs stiprinoja ticeibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs, īdec mūsu sirdīs savus dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot napagurtu tev kolpot, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Vildzētais broļa mūsu, lai dīvs ir svarnais tāvs, pie manu un jūs upurim.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecoties par šim leldienu noslēpumim, lai pestēšanas žēlastības namitēgo darbība ir mums milžēgos līksmēbas salūts, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavē tevi šimā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu paska, jis nazamitēja upurēt sevi par mums, aizbilstot par mums pie tevis, kā mūsu aizbildnis, reiz upurāts jis vairs namierst un nūdūts novei dzēvē mūžēģi. Todēļ, kad pasaule piesapild ar laudīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzītos gūdēbas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātus šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Ko šis labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesu mocekļam sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to prīškā un to kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums slēdzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļove

0: atpestējamās kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsardēvis spākā, vienmēr esam breivinu grāka, un pasargotu neapkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piespildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevisim mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas zēv un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
2: Sniedziet citam mīras dēļi.

0: Lūdzu, dzīva ģērbs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz ģēra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad nokta pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Kungs ir augšām cēlījis un ar savu gaismu apgaismojis mūs, kas esam atpirkti ar jo asni. Alleluja!

0: Lūksimies. Kungs, uzklausa mūsu lūkšanas, lai mūsu pestēšanas dāvanu svādarošo apmaiņa palīdz mums laicīgajā dzīvē un tivinoj mūžīgajam prīkam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tavs, Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunavā Marijā.
0: Lūksimies. Dievs svētī savus ļaudis ar mīra svētību, un tos, kas pazaļaunus svētos Marijas, morezemes ķieninīnes aizbildēbu, izglopnusam skumem un nalaimēm, cauri Jēzu Kristumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Jūs klausītājs Latgales

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausāties Latgaļas radio.